Godarên Ejaz, Slava Gulava Heskirin de nav Bax û Bostanên Gulistanê Arras îroya satûm ki me dîsa hinde rexnemexneya bikem lê dibişî ku Birki News geşe dest me nûçew lezgîn. Na nebişin te çima gotiye Birki News. Wow, çiqas peyamot. Min gu ez baxim nêrin ez baxim. Yani velhasıl iradım rehne bugün rehne mi hoş hebon. Eri. Lütfen ez rehne ne kim tenevi teşhid beyeceğim. Khazika in şoförün otobüsün indiriş. Khazi hamujin bana. Şeref de bema Khazi hamujin bana. Çıma jibeku ditene ku dama sakinin araba dervaz ve yani des bilin ken na sakinin. Yani le enjin jibeku hafta şene hamu ditene jibeku heriz. Yani gelak jara da benim berizi jibat tekkirin. Yani tayba şoförün jin. Yani ببینین کسی چه دور بیشتر دسکینن دسکینن اون ناچن حتی آپیر میر آنکو پیرجن سوار به یعنی حلال بش خازی همو شوفرین اتوبوسین مازن ها همو دیه دن یعنی گشتی ما جن بانه چد بو والله سلام شما همو خبات کارن کار کرو جد کارن جن متایبه مالا به حضر جراب با اما تشتی که با منه خواست از ناوی روژا پیروز دا منه خواست از درونیا خواه خراکم یعنی درونی وجی خراکم یعنی گودار این هیجا بنرخ و قدر بلند پیامات نشاندن از این ها پیامی و یکو بخوینم هر فیفی